0: Board Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Board Radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo or radio.

0: KT Winyo O Radio. Yum yikere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: kwa mar me pacho.
0: KT Winyo O Radio. KT Winyo O Radio.